0: dinosaurio re rino rio binil o kana kwilat makana ba kwi achu sa kumbach lokbal la bochap hercules o dinosaurio re rio binil salitenamit malaka kwi salikalebal kwal chabil chapain
1: Bantiosh, erechikunilesh. Kokana kuili anena ke awa behingre li shperesin kili, li karuli na kwashachbal, kachiaksikine li haasham, uchikunichi ki karuli na ke risi, chizush li ukhonsham alak li petrolio na jeli de. Kokana anak geshiena kaput na khnades holisak. Aan nak moko arinta na kwash terkosinkil na kwash terkosinkil sa iskawa na knachal salin na til tenamit na kwan na kengay terkosichak sa iskawa na kwan chahkilal kwan na kwan di komplet utarin ut hunli sa koka kina kishul ng putep lah kangel moko cha kwan kepta hodi chandu na man utahoka na kaana ana kesh kaani na kesh jepe jana kaan makwash kawan kid na kaan dish dirusi andish yalalin na kwash ter kusin kil kawanan sa lihatyan ka na kwan na kil na kwan haru kwan kutan na kesh taksi kuy ketsal kwan kutan na kesh kusi kung ketsal kwan kutan na kesh kusi kuy ketsal utahokan hokan pejal utkwan kep di kaibar kwan na Kwanak na kubenak bayak na keske, uchikunil bejali na ilman. Abanali karucho keshe banak, cho lishi usikin hundi iha asham chikri cho kesh min balnak taakwan fruksin kil. Ana anli, mi cho koche atinak chidisha in karu li chah kilanashke, an karu chan ru na kwana an, ut karu na katye, anini kwan kesh bele wachich, anli karu li na kwan rakin kil, ma kwan li chah kilal. Nali tentu aku lish lish tawa lish jalali, abanan mah aku ada si bengkil ke nika muku antali nahman, anis dia balish jalali an, karu ko es es jawan, u suatu nak segi kuni na oken cish kaya gili khasam, macam ke putih stok balik di kunci di khasam di kubenak biak sah mulai regular joke, joke di wale pas rezin an kate su la on kana khachere na khain ka usa in us mo kozin ka la on la khel arin kwan ko ane bla khachere bele bachish na ke shna wa an chan ru ma kwan cha khilan ma la ma ka rikin di khun chiflish di chal di kha sham di to ke shke u ta ana kina ke shena la on in kana ru na ko oxigio man ti mare ku chik pa kwa chale ta kache a anto na ko venir y resilal a banane blah echa re bi hun hun chi bele ba chi kwa ke sa chol pe ya karu li na ke che ma khatsi rish ma chal mare arena ru na kangelak na kwan kun akhti chutam ri kine be kasrizin mare la kutunel na ru rakhti cholo ba ya Karuli jahil al-kwan, karuna shtawli kumbum chibale wanchish. Ona kache mahakwa reshi inkileb li qasrizin, inka rebanak na kwan di okeng kholi chanruna ahman. Rikin chikunila imbi, chanruna shkachyo, karu joko shyebal, mahakwa shpokwali karu shkachyo kwe, inka choko chi atinak chidi shbele wanchish. Ut kachek di karu shkachye, shkachyo rikin di etali shubsham, Ani semáforo cuando es panquilal, capaz y bele balchis, ut hokanak nahachena, karu rito cochis kulbal, karu rito corribal, ut hokanak kuis hachena, kapunak nakestes kusis, sakli hasham, parnachal, kaput karu nakeshkava, bina. Ebla nakiltenamiti, barquita katakan, na elchak shnabalil, li na elkuchak li hasham, Aran kwa kesh kanji, kwa kesh chahilal, kwa kesh saplet. Uto kana kaali na kesh kaba, haana ane na kesh ye. Haim bi, chikunila in, tento akwista wali shiala lil, bechana kesh ye, na mokula ota. Arin Guatemala, to okshye wa na kainta takater kusi. Hachyal tana chanru li sakshan. Uta ina kun mandikin li halang-halang, li karuna kalok. Haana ane na kesh kot, uta ana kwili na kakotse dikin. Kabanali kona kumpa na lume, kawa Victor tishkotsik bayakikin אני שתנקקו תון דליקה חילאים.
2: Nimblasai jolek chokere saishkavali nimla kaibal belevajish. Berapaz, dinatauman salikomon kaibal, Plaza Magdalena Rincoban, arana runa ke lokli belevajish it kangelak cherusale hun kablal, malakrele kangel, meskauslak, dhutlisak hun taket hun akteshik salin natanamit Guatemala. Arabi naruna keskula karana runa ke pasa yali karuli belevajisterak, utarante sholom cherunchanuna ke kangelak. נקון אירוי בנינקיל צ'יצ'אביל צ'אביל סלינים לקייבל ברפז נתאומן צחצחל שסלינים לקייבל פלסה מגדלנה ארין קובן מרנדיה חואניטה מרנדיה חואניטה אשקבלי קייבל טיפה חואנרן צ'יסלי קייל סן חואן צ'מלקו Cuando se estuvo en la que caí en Quilitibac, te dijo que si le dijo, ¡ah, lutarán si van billy, cabez, nace maranería Juanita! ¡Aran, aran, aruna, que lo ocha Quilitibac, si beli caislán, lijan, lisac, licau, materas chilir, materas chiarro, materas chiquintal, mezca uslac, aran, aran, aruna, que paichac, aran, tesculer, chichabil, chabil, jocanacuir, en la quinca, tescanar, chimaca, de lojom, naruna, que es bojoxa de 30. 39 29 14 22 Masherabi 39 29 14 22 Arabina Juan Héroe Benenquil Samarranería Juanita Sicaibaltibaj Juan Salicail de San Juan Chamelco.